0: ja sam Boris Novković, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Luka Nižetić, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Emine Jahović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Radio M Party.
1: Došla si da kažeš oprosti, da posljednji saznam, da odlazim prvi.